0: aki muori juottu mohatti
1: vakata.
0: Enää kun latikkaan arine vaki. Ja ayo kita semua nang saya yang kantun kakan pura gawa murid enak ngadeg kok kalah.